0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 109 let, odkar so bile podeljene prve Pulitzerjeve nagrade. In ko smo ravno pri tem. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitev pritožilo in s pritožbo uspelo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Družini 9-letnega dečka Jake, ki ima hudo genetsko bolezen duševno mišično distrofijo, je uspelo zbrati 2 milijona in pol evrov potrebnih za otrokovo zdravljenje v Združenih državah Amerike. Oče Robi je za STA povedal: "Zelo smo veseli, da nam je uspelo. Že čez dobra 2 tedna odletimo v ZDA, Jaka pa bo zdravilo prejel 23. junija. Zbrati toliko denarja je bilo zahtevno, še posebej, ker so se pojavljale številne ovire."

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 4. juni. Vreme danes sončno, več oblačnosti bo na zahodu, temperature pa prijetne, najvišje nekje med 21 in 25. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Re, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali ameriška podjetja res porabljajo vse večje vsote za varovanje svojih šefov? Ja, drži, Meta ali če hočete Facebook je predlani zavarovanje svojega izvršnega direktorja Marka Zuckerberga zapravila kar 27 milijonov dolarjev, kar je še 3 milijone dolarjev več kot leto prej, piše Financial Times. Ja, tudi pri številnih preostalih ameriških podjetjih je opaziti vse večje stroške varovanja njihovih šefov. Pri nas seveda tole ne bi šlo skozi. Javnost je ogorčena vsakič, ko se omeni plače predsednikov uprav, sploh če gre za bankirje, ki si po ljudskem prepričanju nikakor ne zaslužijo več kot milijon evrov letne bruto plače.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nemška ultramaratonska tekačica Joyce Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalj in tako za en maraton presegla dosežek Belgijke Hilde Dosson, ki je v letu 2024 v 366 dneh pretekla 366 maratonov. Projekt še ni končan, saj namerava Joyce Hübner s svojimi maratonskimi teki obiskati vseh nekaj več kot 2000 nemških mest. No, do absolutnega rekorda je še daleč, tega ima v lasti Španec Ricardo Abad, ki je med letoma 2010 in 2012 pretekal 607 maratonov zapored.

0: Express.
1: Če ste ljubitelji smučarskih skokov, pozor, ta konec tedna bo Ljubljana v znamenju festivala Mostec. Vrhunec bo v soboto, ko organizatori vabijo na
2: Dan slovenskih smučarskih skokov in 53. revijo smučarskih skokov.
1: Pravi vodja prireditve Žiga Mandel iz skakalnega kluba Ilirija. No, za uvod pa nekaj za trail tekače. Danes Rožnik trail. Žiga, kje poteka trail, kakšne so razdalje?
2: Trail tek poteka po naravi v krajinskem pasu Rožnik, Cibulj in Šišenski hrib in poteka na treh razdaljah. Na 6, 9 in 18 km.
1: Žiga, hvala, udeležba danes bo rekordna, še se seveda lahko prijavite. Tudi na dan prireditve namreč sprejemajo prijave. Mimo grede, spet bo s harmoniko tekel Anže Zavrl, član skupine Gadi.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Največja družba v Sloveniji je lani po metodologiji financ ostala Krka, sledila sta Dars in Petrol. Najboljša družba je bila Kolektor Etra pred Slovenskimi železnicami in Zlatarno Celje. Leto izbruha trgovinske vojne je prineslo skromnejšo rast prihodkov, više stroške dela in storitev ter razslojevanje med podjetji, ugotavlja lestvica Top 101. Krka je na lestvici največjih, ki je sestavljena upoštevajoč prihodke, sredstva, kapitala, število zaposlenih, čisti dobiček in dobiček iz poslovanja, na prvem mestu že šesto leto zapored. Pred tem je bil največji Dars.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. Nekatere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Bidet od Nepozabne.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo 12. junija prejel svojo zvezdo na pločniku slavnih v Hollywoodu. Dogodek naj bi še povečal zanimanje za svetovno prvenstvo v nogometu, ki se bo začelo dan prej, gostile pa ga bodo ZDA, Kanada in Mehika. Slavnostna prireditev bo potekala le nekaj ur pred prvo tekmo Združenih držav Amerike na svetovnem prvenstvu, ko se bodo Američani v Inglewoodu v Los Angelesu pomerili s Paragvajem. Prireditve se bosta udeležila tudi filmska legenda Tom Cruise in Beckhamova žena Victoria Beckham.

Lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. But you can say, baby.

0: spet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
1: Pozdravljeni, s pozitivnimi novicami sem danes z vami Monika Novak. Rikljeve vile, ki je zaradi slabega stanja veljala za eno večjih blejskih sramot, ni več. Porušiti jo je dal podjetnik Tim Mitja Žagar, ki je propadajočo stavbo kupil pred 2 letoma. Nadomestna gradnja pa se bo začela jeseni. V načrtu je čim bolj avtentična rekonstrukcija. Borštnikov prstan si bo letos nadel Aleš Valič. Osrednja slovensko nagrado za igralsko stvarjalnost bo prejel 21. junija v Mariboru. 71-letni igralec pravi, da ima srečo, da nikoli ni izgubil veselja do igre. NASA načrtuje, da bomo ljudje že čez nekaj let lahko živeli na Luni. Predstavili so načrt za izgradnjo baze na južnem polu Lune, kjer nameravajo izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologijo, potrebno tudi za potovanje na Mars. Za konec pa še kaj naša smučarska šampionka Tina Maze pravi o pozitivnih novicah.
2: Dostikrat so tiste slabe informacije bolj razširjene kot tiste dobre. In to nekako vsi k temu strmimo. Lažje je iti v negativo, kot v pozitivo.
3: Tako je, Tina in Monika, hvala za te pozitivne misli in novice. Ja, tokrat smo se odločili, da danes na Ekspresu ne bo negativnih vsebin, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. Naslednje pozitivne novice pa že čez pol ure.
4: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih. Ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Azija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Ekspres promet.
1: Na cestah zaenkrat je vse dokaj mirno, nič 80-164, če vas karkoli zmoti.
0: Ekspres vreme.
1: Vreme, danes malo bolj deževno, z drugimi besedami super za v kino ali pa mogoče za iti v savno, bo pa zato jutri spet lepše vreme, več sonca tudi v nedeljo, temperature bodo šle spet na vzgor, tako da pred nami kar lep vikend.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Ekspres. Kul jutro. In Klemen Bučan.
1: Eno kul jutro želim Radio Ekspres poslušate. Petek je danes, 5. junij. Ko praznuje naš šef praznuje, ampak je pobegnil. Danes ne bo častil, bomo morali še malo počakati. Ni pa edini, ki praznuje, en odličen glasbenik praznuje, ki je bil tudi na Radio Ekspres, ampak žal je že pokojni. Danes bi praznoval, vam ga pa z največjim veseljem čez dve pesmi zavrtim. Boste slišali pesem, bo siguran pasel, ampak najprej Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

0: Nick Kershaw, ure ni Big Good, tako jutro na Radio Express na 5. juni, ko bi praznoval pokojni frontman skupine Parni Valjak, Aki Rahimovski, ki nas je obiskal tudi na Radio Express.
1: Zdravo, jaz sem tisti pevec, Aki Rahimovski, in vi poslušate Radio Express.

0: Bruno Mars, I Just Might, tako jutri na Radio Express na 5. juni, ko mladi pišejo maturo, danes namenijo mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, zgodovina in teorija gledališča in film. Mate to, mladi, srečno na maturi. Klemen Bučan,
1: tako jutri na Radio Express in ena iz 90-ih.

0: Pozitivne novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. Začnimo s pozitivno novico za delničarje zavarovalnice Triglav. Ti bodo prejeli 3 evre bruto dividende na delnico. Za dividende bo tako največja slovenska zavarovalnica izplačala 68 milijonov evrov, izplačilo pa izvedla 17. junija. Pred današnjim vrhom EU v Zahodni Balkan, ki poteka v Boki Kotorski, je predsednik Evropskega sveta Antonio Costa obiskal balkanske države, ki niso članice Evropske unije. Možnosti za skorajšnje članstvo v EU naj bi imela le Črna Gora. Še pozitivna novica iz sveta kulture. Zelen in socialno občutljiv. Festival Pranger, ki od lani domuje v Radovljici, postaje še bolj odprt in vključujoč. Letos sta dodana gib in narava. Festival bo sicer potekal med 13. in 20. septembrom v Radovljici, Ljubljani, Kranju, Begunjah in Kropi.
2: Monika, hvala za te pozitivne novice. Tokrat smo se odločili, da danes na Ekspresu negativnih vsebin ne bo, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. Naslednje pozitivne novice že čez pol ure.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za tamavga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
6: A je to film, ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Pridi v soboto 6. junija med 9 in 17 uro v BTC na motodogodek Jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
12: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
13: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
14: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
15: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Zlatarstvo Močnik.
17: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
16: Zlatarstvo Močnik.
18: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
19: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
20: Ekspres promet.
2: Promet se povečuje na cestah v smeri proti Ljubljani, kar na dan pozitive pomeni samo to, da imamo v avtu več časa za poslušanje najboljše glasbe na Radio Ekspres.
21: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
22: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
23: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Ekspres vreme.
2: Danes na Radio Ekspres seveda dan pozitive, kar pomeni vreme preskočimo, ampak ne, se ga ne. Si tudi deževno vreme lahko pozitivno, naredimo kaj po hiši, gremo v kino, gremo v savno, se malo podružimo, igramo karte doma. Bo pa zato jutri in v nedeljo lepše vreme, več sonca bo, tudi temperature bodo spet višje.
24: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.
0: Radio. In Radio Express Pikasi.
1: Bodite aktivni živ cool jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Cool jutro. Radio Express in Klemen.
2: Eno kul jutro vam želim, Radio Express poslušate, petek je danes, 5. juni, vikend pred vrati, ko se veliko dogaja, pestro bo vse od žurov z glasbo 90-ih do slovenskih hip-hop in tudi rock legend, preverim čez par minut, ampak najprej ena vesela, pozitivna, Pharrell Williams, Get Lucky, dobro jutro.

Gledamo proti vikendu, kaj se kaj dogaja danes, lahko dan začnete na odprti kuhni, potem pa gas naprej, danes in jutri v kinu Šiška, zgodovina slovenskega hip-hopa, tam bodo od Klemna, Klemna, Murata in Jovsa, Leopold prvi in drugi, pa Meter ter vse vmes. Jutri ob 21. 90. Trash hits v Afterju na Nazorjevi v Ljubljani, jutri v poletnem gledališču Studenec, Bigfoot mama, akustičnih 35 ob 35-letnici glasbene karijere, no v nedeljo, 7. junija ob 20. pa se bodo križanke preoblekle v velik rock simfonični spektakel. Queen Sensation prihajajo, praznujejo 20 let delovanja in ob jubileju prihajajo v Slovenijo, kjer bodo skupaj s simfoničnim orkestrom Muzikon, zborom ter posebnim gostom britansko zvezdo v sponu Mikijem Kalistom in energično zasedbo Kozmik pričarili nepozaben glasbeni večer. Ba je, da Miki Kalisto zveni identično kot Freddie Mercury. Tako pravijo, celo predlagajo nekateri, da bi moral postati nov pevec skupine Queen. No to nedeljo ob 20. torej v Križankah najbliže Queenom, kar lahko pridemo. Klemen Bučan, v Kulju, na radiju.

Caribbean Queen. Bili je v še okoli jutru. Eno opozorilo predmet imamo na štajerski avtocesti, pazljivo med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru, torej ovira na štajerski avtocesti. En predmet leži tam med Polskavo. 14 minut pred sedmo je, danes je petek, 5. junij. Na Radio Express smo nekaj, bo kar dan pozitive, zakaj pa ne? Evo, in en tak zanimiv izgovor, bomo kar rekli izgovor tega tedna, moram reči, mene je nasmejal. Ker ljudje se mrsikaj spomnijo, kaj reči, ko te policaj ustavi, no in tale moški, je, dajmo reči, temu se reče kar samozavest. Policaj so ustavili enega gospoda, ki ni uporabljal smernikov. Ni uporabljal in so ga vprašali, zakaj je tako, no in njegov odgovor policaju je bil, kaj koga briga, kam jaz grem. Evo, kaj koga briga, kam jaz grem, zdaj vemo, kako razmišljajo vozniki BMW-jev.

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Pet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
3: Pozdravljeni s pozitivnimi novicami, sem danes z vami Monika Novak. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol bodo danes pisali izpite iz predmetov zgodovina, mehanika, računalništvo, ekonomija, likovna teorija, glasba in še nekaterih drugih izbirnih. Jutri pa maturante čaka še izpit iz matematike. In kaj je tukaj pozitivna novica? Da si bodo tako dijaki kot njihovi starši kmalu lahko oddahnili. Hrvaški nogometni prvoligaš Rijeka je tudi uradno potrdil, da se je rešil španskim strokovnjakom Viktorjem Sančezom, ki je že po porazu v finalu hrvaškega pokala dejal, da trenersko klop pušča v varnih rokah Matjaža Keka. Slovence, ki je bil na Reki že med letoma 2013 in 2018, tamkajšnji domačini pa ga imajo za boga. Zato je to zagotovo pozitivna novica za naše sosede. Za konec pa, da bo naša prestolnica dobila novo 60-metrsko stolpnico. Ljubljanski mestni svet je namreč potrdil gradnjo poslovno-stanovanske stolpnice na križišču Celovške ceste in Gospodinske ulice v Šiški. Projekt predvideva 80 stanovanj in več poslovnih prostorov.
4: Monika, hvala za te pozitivne novice. Tokrat smo se odločili, da danes na Ekspresu negativnih vsebin ne bo, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. Naslednje pozitivne novice že čez pol ure.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, glavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
8: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Pridi v soboto 6. junija med 9 in 17 uro v BTC na motodogodek jogi.
12: Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup.
13: Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
1: Ekspres promet.
4: Najprej gremo na pomursko avtocesto, zaradi prometne nesreče tam zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Imamo zastoje na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter pred Postojno v smeri proti Ljubljani. Če imate karkoli iz cest za sporočit, nič 80-164, naša telefonska številka za vse informacije.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
4: Danes bo bolj kot ne oblačno, padavine se bodo razširile na večji del Slovenije, v noči na soboto pa postopno ponehale. Jutri bo spet lepo sončno vreme, kakšen oblak tu in tam za okras, tudi topleje bo. Danes bo okoli 18, jutri okoli 22, za nedeljo pa že kaže tam nekje okoli 25 stopinj Celzija. Tudi naprej potem ponedeljek kaže lepo vreme, tako da evo, maksimalno pozitivno vreme, kar je lahko. Je pa vseeno treba biti realen, zato da vemo, kako se obleči. Torej danes danes ne bo pretoplo, mogoče če izbirate med dolgimi džinsi in kratkimi hlačami za službo. Džinsi vseeno mogoče boljša izbira. 15 stopinj imamo zdaj v Ljubljani, 14 v Kranju, 14 v Domžalah.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bušan.
4: Dobro jutro vam želim na peti dan v tednu, peti dan v mesecu, reče se mu petek. Danes ni samo dan za pice, ampak tudi dan za koncert. Nekdo bo dobil dve vstopnici za Davida Byrna v Pulju. Ampak do tja še pridemo, seveda vam bom eno Talking Headsov tudi zavrtel. Spodobi se najprej pa ena pozitivna za ovo. Točno 7 ura, mi pa začnimo tole uro z Village People YMCA. Roki gor!

0: No, mrsi pravijo, where do you go? Mi pravimo na koncert v Pool na Davida Byrna, gremo tja gre. Eva, oziroma njen mož.
1: Vsak mesec z ekspresom na koncert.
0: Slišal sem, da bi Eva šla rada na koncert Davida Byrna, oziroma da bi pelala možatja na koncert.
2: Bibi.
0: A je mož velik fan?
2: Kar ja, ja, smo všeč Talking Heads.
0: Torej, 28.6. Arena, Pula.
2: The best.
0: Tako da nič, Eva, lahko poveste možu, da je dobil karte. Mogoče ga presenete, ki prije domov pa rečete, ej, imam karte za Davida Byrna, Talking Heads, gremo v Pulo.
2: To zelo presenečen.
0: Bo šel sam, bo kakšnega prijatelja pelal, kakšen je načrt?
2: Odločili, ali bo šel zihar, kdo
0: bo
2: šel
0: potem,
2: se bo še zmenil.
0: Evo, odlično, to je to, Eva. Lepo se majte in uživajte na koncertu v Pulju.
2: Super, odlično, hvala lepa.
1: Vsak mesec z ekspresom na koncert.
0: In ko že cel teden govorimo o Davidu Byrnu in Talking Heads, spodobi se tudi ene zavrteti. Road to Nowhere.

0: Express.
1: Komaj sem čakal današnji dvoboj. Predvsem zato, ker eden od obeh je bil kar moj favorit. V mladosti sem veliko poslušal ta dvojec, tudi kdaj smo zaradi njih dve hlače na robe oblekli. No, ampak da ne bom delal krivice tudi drugi, tudi ta druga predstavnica 80-ih v tem primeru je super. No, kdo se je pomeril danes v dvoboju? Kot predstavnica 80-ih se je pomerila... Pesem Japanese Boy, no kdo pa danes predstavlja 90-ta? Kdo je bil tisti, ki je mrsi kateremu fantu v 90-ih hlače na robe obleku? Chris Cross proti Japanese Boy. Kdo bo zmagal na Facebooku in na Instagramu tokrat enotni, da si danes zmago zasluži? Ta...
0: Zmagovalec dvoboja. 80 proti 90. Yeah!

0: spet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. Začnimo s pozitivno novico za tiste, ki radi potujete. Zagrebu se obeta prva redna letalska povezava s Pekingom. Kitajski letalski prevoznik Air China po neuradnih informacijah načrtuje uvedbo poletov med Pekingom in Zagrebom, s čimer bi vzpostavil prvo redno letalsko povezavo med mestoma. Polet bi potekal prek Bukarešte, in sicer 4-krat tedensko. 15. junija bo začel veljati prenovljen prometni režim na območju prelaza Vršič. Res da, parkiranje na vrhu ne bo več dovoljeno, bo pa do konca septembra vozil brezplačen avtobus Kranjska Gora, Vršič, Bovec. Še ena pozitivna novica. Po 23 letih je pred nekaj tedni v Ljubljanski živalski vrt prispela nova samica nubijske žirafe. Iz živalskega vrta so sporočili, da se je Pietruška že privadila na novo okolje njenega soseda Rastka in na vse obiskovalce.
2: Monika, hvala za te pozitivne novice. Tokrat smo se odločili, da danes na Ekspresu negativnih vsebin ne bo, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. Naslednje pozitivne novice že čez pol ure.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: Greš danes na Šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Tednik domovina.
7: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
10: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
9: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
10: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
9: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
12: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
14: Pridi v soboto 6. junija med 9 in 17 uro v BTC na moto dogodek jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
15: 3, 2, 1.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
0: Ekspres promet.
2: Danes na Radio Ekspres seveda same pozitivne novice, ampak pri vremenu pa pri prometu je treba biti pa realen, da vemo, kaj nas čaka. Na pomurski avtocesti imamo eno prometno nesrečo, zaprti vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami ter proti Ljubljani ter pred Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na posameznih odsekih ter predpostojno v smeri proti Ljubljani.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
2: Danes bo bolj kot ne oblačno, padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije, ker je tukaj pozitivnega, mogoče ste vi manjši del Slovenije, pa ne bo tok dežja. No, v noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, jutri bo spet dokaj sončno, danes okoli 18, jutri okoli 22, v nedeljo že okoli 25 stopinj, torej že bolj prijetno toplo. Zdaj le 15 v Ljubljani, 14 v Kranju in na Vršniki.
20: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
21: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
23: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
24: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
22: Radio Ekspres. Cool jutro. In Klemen Bučan.
2: Eno lepo jutro vam želim danes na Radio Ekspres. Dan pozitive in tudi glasba. Seveda, sama taka bolj vesela, malo več poskočne. Tale je z 90-ih ena legendarna house pesem, lahko rečemo kar house, klasika. Robin S, Show Me Love, minuta čez pol osmo je. Uživajte, dejte na glas, sam ne preveč, da slišite promet okoli sebe, če ste v avtu.

That's the way it is, po domače, takle imamo. 21 pred 8. Radio Express poslušate na 5. juni, na svetovni dan okolja tudi danes. Vsako leto se praznuje 5. junija in se na ta dan še posebej spodbuja ozaveščanje ter ukrepe za varstvo okolja. Zdaj, kaj vse je všteto v varstvo okolja? Ravnanje z odpadki, torej recikliranje, ločevanje, preprečevanje nastajanja odpadkov, če je možno, pa upravljanje z naravnimi viri, blaženje podnebnih sprememb, urejanje prostora in trajnostni razvoj ter ohranjanje narave. Tukaj je zelo zanimivo. Pod ohranjanje narave spada zaščita ogroženih živalskih in rastlinskih vrst in ravno nekaj res, res velikega na tem področju se je naredilo v Ljubljanskem živalskem vrtu, torej zaščita ogroženih živalskih vrst. Kaj se je v živalskem vrtu v Ljubljani zgodilo? Kaj bomo lahko tam kmalu videli? Mislim, to je neverjetno. To nikjer, skoraj da nikjer na svetu nimajo tega privilegija, ki ga bomo imeli zdaj mi v Ljubljani. To je res neverjetno. Zdaj ne vem, mogoče ste kje ujeli, kaj se je zgodilo, ampak res izjemno. Komaj čakam, da grem tja in da bom lahko to videl. Ostanite z mano, vse vam povem, ampak najprej se vemo, danes je dan pozitive, ne radi Express, tako da zdaj ena pozitivna, vesela, poskočna, Pitbull in Keša, Timber, okoli jutro.

Mike Chopin in Gazebo, v kul jutru na Radio Express, 13 pred 8. 5. junija danes, ko smo včeraj prav zares izvedeli, kaj se je zgodilo v ljubljanskem živalskem vrtu. Konec marca so se skotili trije mladiči ogroženega sibirskega tigra. Mislim, da to lahko vidiš v živo. Tri mladiče sibirskega tigra in to v Ljubljani. Čestitamo seveda ponosnima staršema, samici Arisi in samcu Usuriju. Mladički so sicer trenutno z mamo v varnem brlogu, ne da se jih še videti v živo. Neposreden ogled še ni možen, se bo dalo, kmalo se bo dalo videti v zunanji ogradi, ampak zaenkrat, če ne, mladički seveda najprej mora biti malo pri mami, pa lepo na varnem. Je pa možno videti mladičke že na kameri v tem brlogu, imajo nameščeno eno kamero, no in seveda vsake toliko na živalskem vrtu, Instagramu, kaj objavijo, tako da greste lahko na Instagram živalskega vrta Zoo Ljubljana in pogledate že par res, res lepih, res, bi rekli, bo se, jo, cute posnetko, no, no mo, res, nisem majhni tigrčki, še jaz sem mečken raznežen, ko kaj tazga vidim, že ta velik mi je tako vsakič, ko vidim to žival, je wow, fascinantno, res, men daleč najbolj fascinantna žival v živalskem vrtu, sej lev je cool, ampak ko pa tiger pride in te pogleda od blizu, te pa kar malo spreleti, tu če je tista šipa vmes, steklo, varno pa vse, ampak tiger ima nekaj, no, in zdaj mali tigrčki, mislim, komaj čakam, no, da grem lahko to pogledati, pa da jih vidimo živo. Samo ljubezen, bi rekle sestre, tigrčki v živalskem vrtu, trije mladi sibirski tigrčki, noro.

0: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. Do 8. septembra lahko glasujete za najplaninsko kočo. Planinska zveza Slovenije je sporočila, da bomo planinci in ljubitelji gora lahko izbirali kar med 147 slovenskimi planinskimi kočami. Z vrhov pa na morje. Skiperji so v zadnjih letih postali eden najbolj iskanih poklicev na Jadranu, kot piše Jutarnji list. Vrhunskim kapitanom manjših jaht in jadrnic na sezono ponujajo dnevnice med 300 in 400 evri. Išče pa jih tudi preko Facebooka. Eden takšnih oglasov, ki je takoj pritegnil veliko pozornosti, je vabil 7 veselih, energičnih in malce glasnih Slovenk išče skiperja za nepozabno jadranje. In še ena pozitivna novica, da sta v Jadranskem morju dva plastična kozarčka manj. Ribiči so namreč med ribolovom v bližini otoka Žirja iz globin morja potegnili dva plastična kozarčka iz časov nekdanje Jugoslavije, na katerih je še vedno viden napis Jadrolinija Rijeka Jugoslavija.
1: Zanimivo, Monika. Ja, tokrat smo se odločili, da danes na Ekspresu ne bo negativnih vsebin, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. Naslednje pozitivne novice že čez pol ure.
2: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
3: Naptikače za na plažo.
2: V Lego Storu.
4: Ja, kocke za domovga.
2: V Zlatarni Celje.
3: Poročni prstan.
2: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v

0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih. Ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
8: Wow, Big Bang.
9: Greš danes na šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: Ekspres promet.
13: Na pomurski avtocesti imamo zaprt vozni pas pred počivališčem Lorman je proti Mariboru, imamo oviro okvarjeno vozilo, na pomurski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Lenartom proti Mariboru pa predmet prav tako na pomurski avtocesti, pred Pernico proti Murski Soboti, v glavnem vse tam na pomurski avtocesti, razen zastoji, ti so pa na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih. Če smo kaj spregledali, nič 80, 164. Vreme bo danes bolj oblačno, občasno, deževno, padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije, v noči na soboto postopno ponehale, bo pa danes okoli 18, jutri okoli 22, v nedeljo pa že okoli 25 stopinj. Več sonca torej za vikend, tudi bolj suho vreme v soboto in nedeljo naj bi bilo skoraj da brez padavin, večinoma sončno. 15 zdajle v Ljubljani in Škofji Loki, 14 stopinj imamo v Kranju.
14: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
15: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
0: Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
1: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučar.
13: Dobro jutro vam želim na prvi petek meseca, ki pa je hkrati tudi zadnji kul petek pred poletno pauzo, zadnje pice iz Peruce pred poletjem oziroma pred novo sezono kul jutra in, mislim, ne rabim kaj preveč govoriti, seveda gre v prave roke, boste slišali, kdo jih dobi, zakaj jih dobi, kdo je lokalni junak meseca junija, ampak najprej.
16: What is love?
13: Hathaway.
16: Baby, don't hurt me.
13: What is love?
16: Don't hurt me no more.
13: Najboljša glasba 90-ih v kul.

0: When the rain begins to fall, pred nami pa še zadnji cool petek sezone, zadnje pice iz Peruce, ki gre v prave roke. Kličem zadnjo lokalno junakinjo v tej sezoni pic.
1: Cool petek z lokalnimi junaki na Radio Express.
2: Prosim.
0: Petra, pozdravljeni, Klement, tukaj Radio Express.
2: Zdravo. Oj, zdravo. Klement, dobro jutro.
0: Živa. Jaz sem dobil en mail in kot berem, imamo ta mesec kar dve lokalni junakinji, vi in vaša prijateljica Anja.
2: To smo pa mi dve, ja, to pa hodva kar same, pa po dve službe delam tudi jaz, zato da lahko grem pomagati. Jaz sem na lani v Tanzaniji, letos nisem mislila iti, pa me je glih Anja prosila, če greva skupaj, tako da greva zdaj spet nazaj v Gambijo, tudi v Gambiji sva se spoznale.
0: Kaj vse počneta oziroma kako tem ljudem pomagate?
2: V bistvu tako je, mi dve zbereva stvari v Sloveniji, karkoli se pač da, pa v bistvu predvsem tist, ker se tam ne da kupiti in potem tudi zbereva denar, da stvari tam res kupiva, vse to dokumentirava, slikava, predvsem jaz, in to tudi objavljava ponovat na Facebook, da ljudje res vidijo, kam je šel njihov denar. Kaj pa delava? Delava v vrtcu, delava v šoli, pa občasno grem jaz tudi pomagati potem v bolnico. Tako da jaz pravim tako, jaz vem, pa doma mi tudi vsi pravijo, da ne bom spremenila sveta, ne. Ampak, če spremenim mišljenje enemu otroku, da bo končal to šolo, pa da bo tudi on pomagal naprej, sem jaz pri sebi naredila vse.
0: Wow, mislim, pa vidve niste samo lokalni junakini, vidve sta globalni junakini, tako da evo, za nagrado imam za vaju 10 pic iz pizzerije Peruca.
2: O, kak dober, kak dober. Anja bi zdaj rekla, tale naša mami Afrika, ona bo sigurno še kakšno sabo vzela, presežno, da bi to rekla.
0: Delajte dobro še naprej, pa ne bojo pice za malo motivacije, no, pa res pohvala za vse.
2: Super, hvala.
1: Cool petek z lokalnimi junaki, Radiem Express in Pizzerijo Peruca.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je Pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: In ker imamo v tem mesecu kar dve lokalni junakinji, naj tudi pesem zraven paše. It takes to Rod Stewart, Tina Turner. Okoli jutri na Radio Express.

Express. Избираме за вас. Най-боже. Хитер.

0: DJ Snake, Bipolar Sunshine in Paradise, okoljutrno Radio Express, kjer je danes dan pozitive, dan dobre volje in najbolj pozitivna novica tega tedna prav gotovo za vse, ki smo kakorkoli bili zraven na kakšen dogodku, ki smo poslali SMS Jaka 5 ali Jaka 10 na 1919 je ta, da je Jaka pred dvema dnevoma, se pravi ta teden, zbral 2,5 milijona in gre v Ameriko z mano, Robi, oči, Robi, v Ameriko greste, mislim.
1: Ja, res je, res je. 18. letimo gor, 23. imamo pregled, pa kad dobimo rezultate, pol pa zdravila.
0: Evo, super, res, to se je dolgo čakalo. Kako dolgo ste pravzaprav zbirali ta denar?
1: 16. maja lansko leto smo štartali. Je pa res, da smo 2 meseca pa pol mesec stali, takrat, kaj zdravila ni bilo. Tako da v 10 mesecih praktično se je zbralo ta denar.
0: No, ampak Janka je en tak simbol dobre volje. Vsakič, ko sem ga videl, je bil nasmejan, dobre volje. On nikoli ni obupal na tem, da ne bi zbral. On je vedno verjel to, da na koncu bo zmaga.
1: Točno tako, Janka to je vedno dobro volje. On ne pokaže tistega razočarjena, da bi sploh pomislil, da karkoli ne bo. On je večni optimist, vedno nasmejan.
0: Evo, in tak ne Janka tudi ostali. Mi pa naprej z najboljšo glasbo in stako, ki danes paše. Tole je ena, ki prav gotovo mora biti na dan pozitiven na Radio Express.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Pet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. Detektivi, ki preiskujejo spektakularen lop umetnin v pariškem Louvru oktobra lani, so odkrili nove sledi, ki kažejo na Belgijo. Na mobilnih telefonih več aretiranih tatov je našla fotografije, ki prikazujejo Apolonove galerije, v kateri se je zgodila kraja. S preiskavo pa zdaj želijo razjasniti, ali obstaja povezava med tatovi, aretiranimi v Belgiji, in štirimi osumenci, ki so v priporu v Franciji. Pozitivno ali ne, Slovenci nismo pretirani porabniki sladoleda, saj ga v povprečju vsak poje okoli 4 kg na leto. Po podatkih Zveznega združenja nemške slaščičarske industrije ga največ pojejo Poljaki, kar 16 kg na osebo na leto. Ta vikend se lahko odpravite na Koroško, v Prevaljah imajo namreč nov park Jezero, ob katerem je tudi kavarna. Park bo po besedah župana postal duša kraja. Zanimivo pa je to, da so kar 3 milijone evrov za park dobili od anonimnega donatorja, ki je denar za skupno dobro namenjal že v preteklosti.
4: Monika, hvala za te pozitivne novice in že spet brez politike, kot kaže prav veliko pozitive v naši politiki ni. Ja, in danes jutraj smo se na Ekspresu odločili, da tudi negativnih vsebin ne bo. Naslednje pozitivne novice čez pol ure.
5: Poprečna oseba si v življenju najbolj pogosto zaželi dve stvari. Odklop in vikend. Zato vam na Radio Ekspres damo oboje. Vikend odklop z Orjano Giroto. Za vas imam samo najboljšo glasbo in zanimive zgodbe glasbenikov. Povrh vsega pa še... No, pridružite se mi in boste slišali. Vikend odklop z Orjano Giroto. A ja, pa Vikend na Ekspresu začnemo že v petek ob dveh.
6: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
7: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
6: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
8: Tednik domovina.
9: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je za predlo sodstvo.
8: Domovina, že na prodajnih mestih.
10: Greš danes na Šmarno?
11: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
10: Si jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
12: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
13: 3, 2, 1.
14: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
16: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
17: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
18: Doživite čar življenja z znamko Miele. Na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience centru Ljubljana.
19: Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
20: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
21: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na moto dogodek jogi.
22: Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup.
23: Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
0: Ekspres promet.
1: Še vedno prometna nesreča na pomurski avtocesti, še vedno je zaprt vozni pas pred počivališčem Lormanje proti Mariboru. Na primorski avtocesti so zastoji med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti na relaciji Domžale-Ljubljana. Imamo tudi okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, pa predmet na primorski avtocesti pazljivo pred Logatcem proti Ljubljani. Oviran promet pa tudi na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Še žival je na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim v smeri proti Kopru. Nič 80-164 pa je naša telefonska številka, če bi kakšne težave na cestah opazili.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
23: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Res vreme.
1: Danes bolj oblačen petek, padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije, v noči na soboto pa postopno ponehale, jutri in v nedeljo bo torej bolj sončno, kakšen oblak tu in tam za okras, ampak tudi topleje bo danes okoli 18, jutri okoli 22, nedelja pa že okoli 25 stopinj Celzija. No zdajle, 15 v Ljubljani, 14 stopinj v Kranju, 14 stopinj na Bledu.
2: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
24: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
1: Eno lepo jutro vam želim. Vikend je pred vrati, tudi vikend od klop. Seveda pride z vikendom. Orjana Giroto pripravlja nekaj prav posebnega, ampak o tem, kakšno besedo rečemo kasneje. Najprej ena lepa domača, pozitivna na dan pozitive, tale vedno paše. Bele vrane na vrhu nebotičnika. V cool jutro.

Vikenda na Radio Express danes ob 14. Orjana Giroto že z nami ta vikend pripravlja junijske slavljence. Zdaj, kaj pomeni vikend odklop, je, da vam vsako uro zavrtimo kakšno tematsko in vikend z Orjano se začne že v petek, torej danes ob 14. z junijskimi slavljenci, med njimi tudi Aki Rahimovski, ki bi danes praznoval 71 let, tako da spodobi se ene parni valjak zavrtet. Zdele, v kul jutru, Zagreb ima isti

Unchain My Heart in Joe Cocker, okoli jutro na Radio Express 20 pred 9, ko nas še 5 ur in 20 minut loči do začetka, vikend odklopa, tako da nek način začetek

Laura Brenigan je tole, Gloria v Kul jutru na Radio Express na Svetovni dan okolja, ki se vsako leto praznuje 5. junija in na ta dan še posebej spodbujamo ozaveščenost ter ukrepe za varstvo okolja. Zato je ena lepa o lepotah narave, takole znamo Slovenci o naravi povedati. Krasna si bistra hči planin, brdkav prirodni si lepoti, kot je prozorni globočin, nevihte temne, srd ne moti, krasna si hči planin in taka ostani. Predvsem se mi, ljudje, potrudimo, da taka ostane. To je najbolj pomembno, da ne smetimo narave. No, mi gremo naprej z najboljšo glasbo, z eno odlično Snap so tole. Najboljša glasba 90-ih v Kul jutru, Rhythm is a Dancer, 12 minut pred 9.

Zjutraj za danes, roko jutro na Radio Express, ja malo se že pripravljamo na jutrišnji 90. party v Afterju na Nazorjevi, tako da se že mečkano grevam tudi z glasbo, ki bi se jutri lahko tam vrtela in tale sigura ne bo manjkala. This is how we do it, Montel.

0: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. Po prometnem kolapsu so ustavili dela na Belvederju nad Izolo. Med Jagodjem in Valeto je direkcija za ceste ponovno vzpostavila prometni režim, kot je veljal pred postavitvijo semaforjev. Dela na gradbišču so trenutno zaustavljena in se bodo nadaljevala predvidoma po 15. septembru. No, klopi niso najbolj pozitivna stvar, je pa zagotovo tale platforma. V Nemčiji bodo namreč žarišča klopov prepoznavali z uporabo dronov ter umetne inteligence. Ustvarili bodo digitalni zemljevid, ki bo prikazoval območja tveganja za okužbo s klopnim meningoencefalitisom. Na platformi bodo združeni različni podatki, ki jih bodo nato analizirali s pomočjo umetne inteligence. Za konec pa še k pozitivnemu razmišljanju mladih. Lani so med 7523 dijaki in študenti izvedli raziskavo Mladi in trg dela. Ugotovili so, da se pričakovana prva neto plača za 78% anketiranih giblje do 1500 evrov, 5% jih cilja nad 2000 evrov.
1: No, morda je tole bolj kot pozitivno optimistično razmišljanje mladih. Monika, hvala za te pozitivne novice. Na Radio Express smo se danes odločili, da negativnih vsebin ne bomo imeli, ker nas preveč zasubajo z negativo. Naslednje pozitivne novice pa že čez pol ure.
2: Festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenia.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.

0: Tik. Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
5: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
9: Ekspres promet.
10: Nekaj ovir imamo, okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju ter med Trebnjim zahod in Bič v smeri proti Ljubljani. Imamo žival na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru ter zastoj na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhnikov proti Ljubljani ter pred Postojno proti Ljubljani. Prav tako gre počasi na cesti Šmarje-Koper. Nič 80-164 naša telefonska številka, če smo karkoli na cestah spregledali.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
9: Ekspres vreme.
10: Danes bo oblačno, padavine se bodo razširili nad večji del Slovenije. V noči na soboto bodo postopno ponehale, bo pa danes čez dan okoli 18, jutri je že bolj sončno, lepo vreme, okoli 22, nedeljo pa sploh. Okoli 25 stopinj bo že, tako da za kratke hlače brez težav. 15 zdajle v Ljubljani, 14 stopinj v Kranju, 16 stopinj ima Maribor.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
10: Eno lepo jutro vam želim. Petek je 5. junij, zadnja ura Cool jutra za ta teden se je začela. Mi jo seveda začenjamo z najboljšo glasbo danes. Še malo več pozitive, še malo več vesele glasbe. Bomo pa prihodni teden začeli kar z Express Shoppingom, ko bo tudi pozitiva, ker boste lahko dobili 1000 evrov 10 takov. Več o tem kmalo najprej. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Cool jutro.

0: Tako je, čaka nas ekspres shopping, ko vam bo vas Urško Mandič umo naštevala trgovine City Parka, vi pa boste morali za vsako povedati, kaj bi tam kupili. Dobili boste 20 evrov za motivacijo in boste še v žrebanju, v finalnem žrebanju, ki bo 19. junija, ko bomo nekomu podelili za kar 1000 evrov desetakov. Sigurno vam bo prav prišlo, ne bo težava to zapraviti v City Parku, tako da hiter oddajte prijavo na radioexpress.si. Potem ste pa lahko malo domačo nalogo naresti na spletno stran City Parka, pogledate, kaj v kakšni trgovini prodajo, ker kako bo ta igra potekala. Bom zdaj le eno namesto vas odigral, da bo kristalno jasno. Evo, nastavljena ura na 60 sekund in štart. Evo, rečem trgovina Adidas, jaz bi tam kupil Superstar, ker recimo trgovina Mango, majica za ženo, Replay, ja, normalen da kaubojke. Telemach, plačam račun za prejšnji mesec. TCG Park, a? To pa vem, da mrsi kdo zdaj le gleda, kaj pa je to TCG Park? Meni je vse jasen, tam kupim kartice za tamavega Pokemone in Harry Potter, puščico za novo šolsko leto. Ok, gremo naprej, Office Shoes, rabim nove birkice, čas bi že bil, Morela v kulisti, oziroma Morela, sončna očala David Beckham, mladinska knjiga, tam pa kupim recimo nov strip od mačjega mulca. Evo, brez težav, ker sem naredil domačo nalogo. Tudi vi odejte, potem pa hitro odejte prijavo. Radio Express, pika si 1000 evrov mogoče čaka prav na vas.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

0: novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. Izjemno nadarjena 17-letna violinistka Patricija Avšič bo 11. in 12. junija v Galusovi dvorani nastopila Slovensko filharmonijo, ob tem pa zaigrala na legendarno Stradivarjevo violino. Patricija pravi, da težko verjame, da je bila zaupana tako prestižna violina. Vse pohvale. Ali je to pozitivna novica, presodite sami. Slovenija spada v vrh Evropske unije glede števila opravljenih delovnih ur na teden. Za nas velja 38,3 ure, povprečje zaposlenih v EU pa je 35,9 delovne ure na teden. Srečnež, ki je pred dnevi osvojil šestico in bo bogatejši za 1,7 milijona evrov, ima še do 6. avgusta čas, da prevzame dobitek. Srečnež je sicer listek s pravilno kombinacijo plačal na bencinskem servisu MOL v Slovenski Bistrici. Za konec pa še kaj naša smučarska šampionka Tina Maze pravi o pozitivnih novicah.
2: Dostkrat so tiste slabe informacije bolj razširjene kot tiste dobre. In to nekako vsi k temu strmimo. Lažje iti v negativo kot v pozitivo.
3: Tako je. Tina in Monika, hvala za te pozitivne misli in novice. Ja, tokrat smo se odločili, da danes na Ekspresu ne bo negativnih vsebin, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. Naslednje pozitivne novice čez pol ure.
1: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
6: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
7: Zlatarstvo moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
8: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na motodogodek Jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
1: Ekspres promet.
3: Skok na slovenske ceste, kjer imamo oviro, okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani. Imamo žival na gorenjski avtocesti, pazljivo med Vodicami in Povodjem proti Ljubljani. Zastoj so na primorski avtocesti, relacija Logatec Vrhnika proti Ljubljani ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Predvsem so tam tovorna vozila v zastoju, pa na cesti Šmarje Koper gre prav tako bolj počasi. Če smo kaj spregledali, naša telefonska številka za informacije z cest 080 164.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Danes bo oblačno, padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije, v noči na soboto pa postopno ponehale. Jutri bo torej večinoma sončno, prav tako v nedeljo kakšen oblak tu in ta, možnost za kakšno ploho seveda ostaja. Temperature bodo tudi višje v prihodnjih dneh. Danes okoli 18, jutri okoli 22, nedelja okoli 25, zdaj pa 15 v Ljubljani, 14 Kranj, 14 Kamnik.
11: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen.
3: Enako jutro vam želim, Radio Ekspres poslušate, petek je tukaj, vikend pred vrati, preden se zares poslovim, še preverimo, kam greste lahko ta konec tedna žurat, na kakšno legendarno slovensko, na kakšen legendarni hip-hop komad ali pa na najboljšo glasbo 90-ih. Najprej pa September, Earth, Wind and Fire, da zaštartamo zadnjo polovico ure, kot se spodobi.

Dobro jutro, želim petek je danes, 5. junij, ko se veliko dogaja, se pa ne dogaja odprta kuhna. Danes za zajtrk smo sicer rekli, da ste tja vabljeni, ampak zaradi vremena je odprta kuhna danes odpovedana. Ni pa odpovedano dogajanje v kinu Šiška, zgodovina slovenskega hip-hopa od Klemna, Klemna, Murata in Jose do Leopolda prvega in meter ter vse vmes bo tam. Jutri ob 21. 90 trash hits v afterju na Nazorjevi v Ljubljani. Jutri v poletnem gledališču Studenec, Bigfoot mama, akustičnih 35 ob 35-letnici glasbene kariere. No, v nedeljo 7. junija ob 20. pa se bodo križanke preoblekle v veliki rock simfonični spektakel Queen Sensation praznujejo 20 let delovanja in ob svojem jubileju prihajajo v Slovenijo, kjer bodo skupaj s simfoničnim orkestrom Muzikon, zborom ter posebnim gostom britansko zvezdo v sponu Mikijem Kalistom in energično zasedbo Kozmik pričarili nepozaben glasbeni večer. Miki Kalisto pa je zveni identično kot Freddie Mercury, nekateri celo predlagajo, da bi moral postati nov pevec skupine Queen, torej to nedeljo ob 20. v Križankah, najbližje Queenom in Freddieju, kar ba je lahko pridemo, tako da sigur ne zavoditi tisti, ki ste pravi boževalci Queenov. Spomini nikoli ne zbledijo.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Spet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. Pozitivna novica prihaja iz onkologije. Novo zdravilo za zdravljenje raka trebušne slinavke se je izkazalo kot zelo učinkovito. Rezultati študije so pokazali, da je zdravilo v primerjavi s standardno kemoterapijo zmanjšalo tveganje za smrt za 60%. Zdravilo Daraxon Rasip je v tabletah. Raziskovalci pa pravijo, da gre za mejnik pri zdravljenju tega smrtonosnega raka. Še ta mesec bo zaživela nova železniška povezava v Evropi, potovanje z vlakom iz bližine ukrajinske meje do Frankfurta brez prestopanja bo dolgo več kot 1300 km. To je tudi ena najdaljših neposrednih železniških povezav na evropski celini. Pozitivo pa izžareva tudi naša prestolnica. Ljubljana bo namreč tudi letos zaživela v znamenju kulture. Tradicionalni festival Juni v Ljubljani, ki letos praznuje polnoletnost, bo med 8. in 21. junijem ponudil pester program za vse generacije ter uradno odprl kulturno poletje v prestolnici.
4: Monika, hvala za te pozitivne novice. Ja, tokrat smo se odločili, da danes na Ekspresu ne bo negativnih vsebin, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. Naslednje pozitivne novice čez eno uro.
5: Štiriinštirideseti festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idrija.si. I feel Slovenija. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Zlatarna Celje, z ljubezni od nakita, že od leta 1844.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni argonautski festival z nočjo na Vrhniki.
15: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Visit Vrhnika.
16: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
17: Ekspres promet.
4: Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri.
17: Ekspres vreme.
4: V večjem delu osrednje Slovenije bo dopoldne še suho vreme, potem pa se bodo padavine od zahoda postopno razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes malo nad 20. Jutri bo spet sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko le kakšna kratkotrajna ploha.
7: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
17: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Plus.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okor. Dobar dan želim, danes smo na Expressu pozitivno nastrojeni, predvsem glasba je in bo ostala pozitivna, nobenih jokajočih pesmi, ne bo Johna Legenda, tudi plestenjaka ne, ono sanje o Ljubljani, nobene otožnosti, skratka, samo veselje in praznovanje. Zdaj le nemška skupina Lake, začetka 80-ih, Celebrate.

Benson, bun na Radio Express, ameriški pevec, ki ga zelo ceni tudi Taylor Swift in je že na svojih koncertih omenila, kako odlično in energično glasbo dela. Sorry, I'm here for someone else, smo slišali, zdaj pa nemška zasedba Liquido, ki je konec 90-ih nastopila tudi na Rokotočcu. Narko

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Tamauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Ekspres promet.
13: Na štajerski avtocesti so še vedno zastoji od Blagovice proti Ljubljani. Previdno in strpno, da ne bo kakšne nesreče.
14: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
15: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
12: Res vreme.
13: Na zahodu Slovenije se že pojavljajo padavine, ti se bodo postopno razširile nad večji del Slovenije. Najvišje dnevne temperature danes so okrog 20 stopinj. Jutri kar sončno vreme, v nedeljo tudi pretežno jasno. Iz dneva v dan bo spet topleje.
16: Kapljica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Ekspres med delom. Danes na Ekspresu pozitiven dan s podbudnimi novicami in tudi glasbo, tako da nobenih srce parajočih balad, ampak eno samo veselje in praznovanje. In zdaj gremo 90-ta

The Cranberries so bili z nami, Dreams na Expressu. Si predstavljate, da bi prejeli odpoved, potem pa ugotovili, da vaše podjetje samo zavarovanje glavnega direktorja zapravi 27 milijonov. Ja, toliko je predlani zavarovanje izvršnega direktorja Marka Zuckerberga.

podjetje Meta, ki zdaj kar množično odpušča delavce. No, brez skrbi, pri nas seveda tole ne bi šlo skozi, javnost je že tako ogorčena vsakič, ko se omeni plače predsednikov uprav, sploh če gre za bankirje, ki si po ljudskem prepričanju nikakor ne zaslužijo več kot milijon.

0: serija avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Spet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. Poletni meseci prinašajo vrhunec študentskega in dijaškega dela. Pozitivna novica je, da je povprečna študentska urna postavka že presegla 10 evrov bruto, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Ljubljana od danes do nedelje gosti 20. državne igre specialne olimpijade Slovenije, največji športni dogodek za osebe s posebnimi potrebami pri nas. Sodelovalo bo več kot 300 športnikov, trenerjev in spremljevalcev, športniki pa se bodo pomerili v 6 športnih disciplinah: atletiki, plavanju, namiznem tenisu, kolesarstvu, judu in balinanju. Še pozitivna novica za manj zastojev na mejah. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopoma odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija.
4: Monika, hvala za te pozitivne novice. Tokrat smo se odločili, da na Ekspresu ne bo negativnih vsebin, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. Naslednje pozitivne novice pa čez eno uro.
5: Ona je Orjana Giroto.
6: Res je.
5: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
6: Tudi to je res.
5: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
6: Ma kaj superissimo? Odličnissimo!
5: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob 2. Le na Radio Ekspres.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
14: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Visit Vrhnika.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
2: Previdno in po omejitvah, saj veste, nesreča nikoli ne počiva. Nič 8-104, če boste imeli kakšne prometne posebnosti, ki bi jih radi delili s preostalimi vozniki.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
2: Dež se bo od zahoda razširil na večji del Slovenije, temperature čez dan malo nad 20, jutri spet sončno, pa tudi v nedeljo pretežno jasno, iz dneva v dan bo spet topleje.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Ekspres. Ekspres med delom. Dobar dan z Ekspresa in čas je, da sprostimo hormona oksitocin in dopamin. To sta hormona povezana z občutki ugodja in navezanosti, spodbujata pa se pri poljubu. In naslednja bo takšna. Kiss Me, prepeva zasedba Sixpence, Known the Richer. To je najboljša glasba. The

Sabrina Carpenter na Expressu in Badcam. Kamnik te dni gosti Evropsko prvenstvo v gorskem in trail teku. Danes tekači tečejo na Veliko planino, jutri jih čaka 50-kilometrski trail tek s startom in ciljem v Kamniku, v nedeljo pa še preizkušnja v disciplini gor-dol. Vabljeni v Kamnik, da spodbujate predvsem slovenske gamse.

0: obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v Kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
12: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk.
11: Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
12: Wow, Big Bang.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
14: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
15: Ekspres promet.
16: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri zaradi del. Vozite previdno.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
18: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Padavine se od zahoda širijo nad vso Slovenijo, najvišje dnevne danes večinoma okrog 20 stopinj, jutri sončno in s kakšno kratkotrajno ploho.
19: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Na vrsti je Express trojček, danes tri filmske skladbe, jutri je namreč obletnica odprtja prvega drive-in kina. Zgodilo se je leta 1933. Iz filma Poletje v školjki bomo slišali nepozabno Prisluhni školjki. Še prej glasba iz briljantine You're the one that I want in nepozabna Olivia John in John Travolta. Začeli pa bomo z muzikalom Mamma Mia in tule je Ava. Tri filmske sledijo, zato ker je obletnica odprtja prvega drive-in kina jutri.
0: Express trojček.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Pet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. Poštarji si bodo lahko oddahnili. V naši prestolnici so namreč predstavili zanimivo novost pri dostavi pošiljk. Po ulicah je zapeljal prvi asistirani robotski dostavnik in prikazal, kako lahko sodobne tehnologije prispevajo k razvoju dostave do končnega prejemnika. Župan Zoran Janković ga je opisal takole.
4: Lahko je samo vozeč, lahko je za volanom voznik ali pa da ga voznik spremlja in potem ga uravnava. Rumen kavaljer za paket.
3: V novomeškem prevozu pa se veselijo še ene izmine. Jeseni bodo namreč dnevno število izdelanih vozil dvignili na 600. Proizvodnja električnih twingov je v polnem teku, kot so nam sporočili, pa je do zdaj Aro za novega twinga plačalo že 431 Slovencev. Cest v nebo. Evropski proizvajalec letal Airbus je testiral prvo letalo, ki bo omogočalo neprekinjene ultradolge lete med Sydneyjem in Londonom ter Sydneyjem in New Yorkom. Neposrednih letov med vzhodno obalo Avstralije in Evropo namreč še ni. Let od Sydneyja do Londona pa naj bi z novim letalom trajal do 22 ur.
5: Monika, hvala za vse te pozitivne novice. Ja, tokrat smo se odločili, da na Ekspresu danes ne bo negativnih vsebin, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo, no naslednje pozitivne novice pa čez eno uro.
6: Festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idrija.si. I feel Slovenija.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na motodogodek jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
14: Tednik domovina.
15: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
14: Domovina. Že na prodajnih mestih.
13: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
0: Ekspres promet.
5: Pozdrav voznikom, svetujemo še naprej previdno vožnjo, radar pa zdaj le v Pijavi Gorici pri cerkvi.
0: Vreme.
5: Pred nami bolj deževno petkovo popoldne, ampak že jutri kar nekaj sonca, najvišje dnevne malo na 20, v nedeljo pa prav tako večinoma sončno s temperaturami skoraj da že do 25.
16: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Ponedeljek na Ekspresu začenjamo zelo, zelo privlačno nagradno igro, v kateri bo glavna nagrada 1000 evrov v desetakih za šoping v City Parku. Ja, poletje je pred vrati, čas je za šoping in tole bo res zelo, zelo zanimiva nagradna igra. V ponedeljek začnemo, voditelja Kul jutra Klemen in Urška vam bosta naštela več trgovin City Parka, vi boste morali pa za vsako povedati, kaj bi tam kupili. Zelo enostavno in tako že dobite za 20 evrov desetakov, predvsem pa pridete v finalni žreb. 19. junija bo veliki finale te nagradne igre, nekomu bomo podelili kar za 1000 evrov desetakov. Čakamo vaše prijave na radioexpress.si.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov.

0: Center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
1: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Berite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na motodogodek jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
7: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
8: Med prvimi odkrite novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
9: Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana.
8: Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
10: Ekspres promet.
11: Strpno za volanom, zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pri Domžalah zaradi del v smeri proti Ljubljani in tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri.
8: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
5: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Ekspres vreme.
11: Pred nami bolj deževno petkovo popoldne, jutri pa spet precej sončno, najvišje dnevne malo na 20, v nedeljo pretežno jasno in še nekoliko topleje.
12: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Danes na Expressu sama pozitiva in tudi glasbena oprema je takšna, da nekako prikliče pozitivne misli in nasmeh na obraz. Jan Plestenjak, ampak ne v pesmi, on v sanju.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
1: Spet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. Najbolj vesela in pozitivna novica tega tedna je zagotovo, da je družini 9-letnega dečka Jake z mišično distrofijo uspelo zbrati 2,5 milijona evrov, kolikor je bilo potrebnih za zdravljenje v ZDA. Danes pa nam je njegov oče Robi Škof povedal.
3: 18 ga letimo gor, 23 ga imamo pregled, po pa kad dobimo rezultate, pol pa zdravila. Tako da smo zdaj vsi veseli.
2: Jake želimo vso srečo pri zdravljenju. Čez en mesec bo kolesarski svet zajela rumena vročica. Kot napovedujejo, vse do štarta dirke po Franciji 4. julija v Barceloni ne bo prave primerjave med kandidati za rumeno majico. Dejstvo pa je, da bo Tadej Pogačar lovil tretjo zaporedno in skupno peto zmago. Nova železniška postaja v Ljubljani že dobiva obrise. Trenutno poteka montaža steklene strehe in fasade na južnem delu nadhoda. Usporedno se izvajajo tudi dela znotraj objekta in v podhodu. Pozitivna novica pa je, da so uspešno zaključili nosilni del konstrukcije novega nadhoda.
4: Monika, hvala za te pozitivne novice. Tokrat smo se odločili, da na Ekspresu ne bo negativnih vsebin, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. Naslednje pozitivne novice pa čez eno uro.
5: Festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenija.
6: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Tednik domovina.
11: Obrazi 16. slovenske vlade. Deklica v rokah strokovnjakov v vedno večji stiski.
12: Domovina, že na prodajnih mestih.
13: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na motodogodek jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
15: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
16: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
17: Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni argonavtski festival z nočjo na Vrhniki. Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
1: Ekspres promet.
4: Začenja se petkova popoldanska konica in vozite strpno, da ne bo še kakšne nesreče.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana.
1: Ekspres vreme.
4: Z vremenom smo lahko kar zadovoljni, konec tedna bo veliko sonca, no danes popoldne pa bolj deževno vreme, temperature okrog 20, potem pa z vsakim dnem kakšno stopinjo več.
19: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelek slajša bolečino in občutek težkih nog.
10: Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
19: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Plus.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Petkovo popoldne na Expressu, lepo zdrav sem. Danes sama pozitiva na naših frekvencah in taka živahna, spodbudna, optimistična glasba Pointer Sisters iz 80-ih. Jump for me.

0: Petek z lokalnimi junaki.
1: Novi lokalni junakini sta Anja in Petra. Spoznali sta se v Gambiji in seveda vas zanima, s čim osrečujete ljudi. Poslušajmo izsek iz današnjega Kul jutra.
2: Pa po dve službe delam tudi jaz, zato da lahko grem pomagati v Gambijo. Delava v vrtcu, delava v šoli, jaz pravim tako. Jaz vem, pa doma mi tudi vsi pravijo, da ne bom spremenila sveta. Ampak, če spremenim mišljenje enemu otroku, da bo končal to šolo, pa da bo tudi on pomagal naprej, sem jaz precep naredila vse.
3: Wow, mislim, pa vidve niste samo lokalni junakini, vidve ste globalni junakini, tako da evo, za nagrado imam za vaju 10 pic iz pizzerije Peruca.
2: Kako dober. Anja bi zdaj rekla, tale naša mami Afrika, ona bo sigurno še kakšno sabo vzela.
1: Ja, super zgodba, bravo Petra, bravo Anja, res si zaslužite čestitke in tudi 10 pic iz Peruce.
0: Kul petek z lokalnimi junaki, le na Radio Express.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: Ana je Orjana Giroto.
1: Res je.
0: Z njo se na Ekspresu začne vikend, pa vikend odklop z najboljšo glasbo.
1: Tudi to je res.
0: In vse, kar o njem pripravi, je preprosto superissimo.
1: Ma kaj superissimo? Odličnissimo!
0: Vikend odklop z Orjano Giroto se začne vsak petek ob dveh. Le na Radio Ekspres.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
7: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
6: Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience centru Ljubljana.
7: Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
8: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
10: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na moto dogodek jogi.
11: Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup.
10: Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
0: Ekspres promet.
12: Previdno in po omejitvah zastoji nastaja na štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Oblačno in deževno vreme zapihal je tudi severnik, tako da kakšne vročine danes ni, temperature so pod 20, no jutri pa bomo imeli večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. V nedeljo pretežno jasno in nekoliko topleje.
15: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. Mogoče pa ni tako slabo, da nogometašev Slovenije letos ne bo na svetovnem prvenstvu. Ja, lejte, veliko živcev bomo na ta način prihranili. Ker že odštevamo dneve do začetka svetovnega prvenstva, bo tudi TV Ideja na Ekspresu čez 10 minut nogometno obarvana, najprej pa Keša in Pitbull, Timber.

0: Radio Express.
1: Čez teden dni se že začenja svetovno prvenstvo v nogometu. Na nacionalki še en nogometni petek. Danes ob 21.35 osrednji gost Miran Pavlin. Še dva filmska namiga ob 20. na kanalu A. Christian Bale, Terminator, Odrešitev. Na TV Kino pa ob 17.45 Divja reka z Meryl Streep in Kevinom Baconom.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Pet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. Naša prestolnica bo dobila novo 60-metrsko stolpnico. Ljubljanski mestni svet je namreč potrdil gradnjo poslovno-stanovanske stolpnice na križišču Celovške ceste in Gospodinske ulice v Šiški. Projekt predvideva 80 stanovanj in več poslovnih prostorov. Na oklopini so najbolj pozitivna stvar je pa zagotovo tale platforma. V Nemčiji bodo namreč žarišča klopov prepoznavali z uporabo dronov ter umetne inteligence. Ustvarili bodo digitalni zemljevid, ki bo prikazoval območja tveganja za okužbo s klopnim meningoencefalitisom. Na platformi bodo združeni različni podatki, ki jih bodo nato analizirali s pomočjo umetne inteligence. Izjemno nadarjena 17-letna violinistka Patricija Avšič bo 11. in 12. junija v Galusovi dvorani nastopila Slovensko filharmonijo, ob tem pa zaigrala na legendarno Stradivarjevo violino. Patricija pravi, da težko verjame, da je bila zaupana tako prestižna violina. Vse pohvale.
4: Ja, Monika, hvala za te pozitivne novice. Ja, tokrat smo se odločili, da danes na Ekspresu ne bo negativnih vsebin, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. In naslednje pozitivne novice pa čez eno uro.
5: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
6: Natikače za na plažo.
5: V Lego Storu.
7: Ja, kocke za Damauga.
5: V Zlatarni Celje.
6: Poročni prstan.
5: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Pridi v soboto 6. junija med 9 in 17 uro v BTC na motodogodek jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
14: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
15: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
16: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
17: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
19: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
3: Ekspres promet.
5: In začnimo že z zastoji proti Primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski južni obvoznici od Viča mimo Kozari proti Brezovici. Tudi na Primorski avtocesti že stoji, in sicer med Duncem in Postojno proti Kopru, med Senozečami in Postojno proti Ljubljani.
3: Da, tudi na Gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Kranju in pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru, pa tudi na cestah Lesce, Bled, Lucija. In gremo še naprej, pozor, ovara na primorski avtocesti je ena ovira in sicer zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senozečami in Nanosom proti Ljubljani. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko pokličete na 080-106-4.
19: Ekspres vreme.
3: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najniže jutranje temperature bodo 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno in občasno oblačno, nastane še lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V Ljubljani imamo pa trenutno 17 stopinj, v Mariboru 14, v Kopru pa 23.
9: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
19: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Orjano Giroto.
3: Ja, lepo, lepo pozdravljeni, cel vikend smo čakali in garali, da končno pride petek in to je vikend odklop. Petek popovdne je tu čas, ko delo počasi utihne, glasba pa postane glasnejša. Dobrodošli v našem druženju. In ta vikend se odklapljamo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Darja Švajger, ki praznuje 16. junija in to 61 let, je leta 1995 z balado Prisluhnimi zmagala na Emi in nas tako zastopala na Euroviziji v Dublinu. Uvrstila se je na izjemno sedmo mesto. Darja Švajger in Prisluhnimi bo tokrat na Ekspresu.
19: Radio Ekspres.
7: Najboljša glasba.

0: obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
6: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
5: Doživite Idrijsko čipko.
6: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
7: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na motodogodek jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Tednik Domovina.
12: Albin Vrabič. Šola bi morala iskati potencial. Jan Zobec in dr. Jernej Letnar Černič. Kako globoko je zabredlo sodstvo.
11: Domovina. Že na prodajnih mestih.
13: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
15: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk.
16: Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes.
17: Wow, Big Bang.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
20: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
21: Ja, začeli so že zastoj in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa še na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Kranju in pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa še na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru in seveda tudi na ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid in proti Kranju, med Šiško in Bežigradom proti Zadobrovi in od priključka Ljubljana Jug mimo Malenc ter naprej do, proti Dolenski na Dolensko avtocesto proti Šmarju Sapu. Pa še na cestah Lesce Bled, Lucija Izola in Dragonja Koper. Pa pozor, še ovira na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko pokličete na 080-106-4.
0: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
7: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ekspres vreme.
21: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo delno jasniti in se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najniže jutranje temperature bodo 10 do 13, ob šibki buri na primorskem do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo nato sončno in občasno oblačno, nastane še lahko kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj, v nedeljo in v ponedeljek bo pa pretežno jasno in suho. Pa poglejmo še trenutne temperature. V Ljubljani imamo 17 stopinj, v Mariboru 14 in v Kopru 23 stopinj.
0: Težke in boleče noge?
1: Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
23: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
24: Še enkrat lepo pozdravljeni v petkovem popoldnevu. Naj se vikend začne z dobro voljo, pravo glasbo in seveda najprijetnejšo družbo. Ja, in vas vikend odklapemo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan in glede na to, da je 4. junija praznovala 33 let, se odklopimo tudi z njo. Z mlado glasbenico z koroškega konca, Ditko. O glasbi pravi takole, glasba mora napolniti dušo. To je njeno bistvo. No, Ditka, s pesmjo Ne bodi kot drugi.
25: Radio Express.
26: Najboljša

0: Poreznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
2: Pet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
3: Pozdravljeni, z vami se Monika Novak. Začnimo s pozitivno novico za tiste, ki radi potujete. Zagrebu se obeta prva redna letalska povezava s Pekingom. Kitajski letalski prevoznik Air China po neuradnih informacijah načrtuje uvedbo poletov med Pekingom in Zagrebom, s čimer bi vzpostavil prvo redno letalsko povezavo med mestoma. Polet bi potekal prek Bukarešte, in sicer 4-krat tedensko. Pred današnjim vrhom EU Zahodni Balkan, ki poteka v Boki Kotorski, je predsednik Evropskega sveta Antonio Costa obiskal balkanske države, ki niso članice Evropske unije. Možnosti za skorajšnje članstvo v EU naj bi imela le Črna gora. Kaj je še dobrega? Do 8. septembra lahko glasujete za najplaninsko kočo. Planinska zveza Slovenije je sporočila, da bomo planinci in ljubitelji gora lahko izbirali kar med 147 slovenskimi planinskimi kočami.
4: Monika, res najlepša hvala za te pozitivne novice. Ja, tokrat smo se na Ekspresu odločili, da ne bo negativnih vsebin, zato ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. Naslednje pozitivne novice pa čez eno uro.
5: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili?
6: Kakor kdaj, a ne?
5: No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo.

0: In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Z nami spoznaj pri Pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
5: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
6: Močnik. Pridi v soboto 6. junija med 9 in 17 uro v BTC na motodogodek Jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
7: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
10: Mami, mami, mami!
11: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Ekspres promet.
13: Zaradi popoldanske prometne konice je promet seveda povečan, pa poglejmo podrobneje. Proti Primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski južni obvoznici od Barja mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorske avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pa poglejmo še na gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je 4 kilometre seveda kolone, na štajerski avtocesti med predorom in priključkom Šentil proti Mariboru in med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Pa še ljubljanska obvoznica je kar problematična med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju, med Šiško in Bežigradom proti Zadobrovi, od priključka Ljubljana Jug mimo Malenc ter naprej do Dolenjske avtoceste proti Šmarju Sapu. Poglejmo še posamezne ceste. Na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Vič Brezovica, Pivka Postojna, Razdrto Postojna, Logatec, Vrhnika pa še kakšna ovira. Na Primorske avtoceste je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani in predmet na vozišču. Ovira promet na Primorske avtocesti na razcepu Nanos iz smeri Vipave proti Kopru. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko pokličite na 080-106-4.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
13: Z zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe. Proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter suho. Poglejmo še trenutne temperature: Ljubljani 17, v Mariboru 14, v Kopru 23 stopinj.
15: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
16: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
19: Maja, maja, ure za sprostitev, ceste so polne vikend načrtov, mi pa vam delamo družbo z najboljšimi ritmi tega petka. Ja, ja, in ta vikend se odklapljamo z slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Med junijskimi slavljenci je tudi glasbenik, ki je na EMI sodeloval kar petkrat. Andraž Hribar, slavljenec 9. junija, ki bo praznoval 51. rojstni dan, nam zdaj lepo je Ognjen obroč iz leta 2009. Andraž Hribar, vse najboljše!
20: Radio Express.
21: Najboljša glasba.

0: Radijem Ekspres.
1: To nedeljo, to se pravi nedeljo 7. junija ob 20. se bodo Križanke preoblekle v veliki rock simfonični spektakel. Queen Sensation praznuje 20 let delovanja. Ob svojem jubileju prihaja v Slovenijo, kjer bodo skupaj s simfoničnim orkestrom Musicon, zborom ter posebnim gostom britansko zvezdo v vzponu Mickeyjem Kalistom in energično zasedmo Cosmic pričarali nepozaben glasbeni večer. Mickey Kalisto zveni identično kot Freddie Mercury in nekateri pa celo predlagajo, da bi moral postati novi pevec skupine Queen. Danes pa zelo zanimiv festival Ferrand Fest, Ferrantov vrt, od 12. do 21. v Ljubljani. Gre za dobrodelni dogodek. Ferrand Fest je dobrodelni dogodek, ki združuje tatu, piercing, friziranje, didžejanje na vinilkah, arhitekturo, umetnost in kulinariko z jasnim ciljem podpreti lokalna društva in zavetišča za živali. Skupnostni projekt, ki povezuje lokalno kreativnost.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Vidi u soboto 6. junija med 9. i 17. uro u BTC na moto dogodek Jogi. Čakaju vas testne vožnje, besplatna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo u soboto u BTC-u. Jogi Moto.
4: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
5: Med prvimi odkrite novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
4: Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana.
5: Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
6: 3, 2, 1... Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, usletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
0: Ekspres promet.
6: V Ljubljani je zaradi nesreče oviran promet na izvozu za letališko cesto iz smeri Malenc in seveda dogajajo se zastoj tudi zaradi popoldanske prometne konice. Podrobneje proti Primorski na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami, na ljubljanski južni obvoznici od Barja mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, pa še na primorski avtocesti med Ravber komando in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Pa še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji imamo 4 km kolone. Na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru in med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Poglejmo še ljubljansko obvoznico med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju so seveda zastoji med Šiško in Bežigradom proti Zadobrovi in od priključka Ljubljana jug mimo Malenc ter naprej na Dolenjsko avtocesto proti Šmarju Sapu. Poglejmo še ceste, zastoj na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Vič Brezovica, Pivka Postojna, Razdrto Postojna in še Logatec Vrhnika. Imamo tudi par ovir, na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani in na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko pokličete na 080-106-4.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
6: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno in občasno oblačno, nastane še lahko kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter suho. Poglejmo še trenutne temperature v Ljubljani 16 stopinj, v Mariboru 14, v Kopru pa 23.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Stor je Vikend odklop z Orjano Giroto.
10: Ja, tako je, to je Vikend odklop in to je seveda petek in petek diši po svobodi, po kavah na soncu in po dolgih večerih. Ja, hvala, ker ta začetek vikenda preživljate ostajate z nami. Ja, in kot veste, se ves vikend odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Anžej Dežan bo 17. junija dopolnil 39 let in niti 20 jih ni imel, ko nas je zastopal na Euroviziji v Atenah s pesmijo Plan B oziroma Mr. Nobody. V finale se sicer ni uvrstil, zdaj pa se bolj kot pevski posveča novinarski karieri. No in tukaj je Anžej Dežan.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express. Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
1: Pet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. NASA načrtuje, da bomo ljudje že čez nekaj let lahko živeli na Luni. Predstavili so načrt za izgradnjo baze na južnem polu Lune, kjer nameravajo izvajati znanstvene poskuse in razvijati tehnologijo potrebno tudi za potovanje na Mars. Hrvaški nogometni prvoligaš Rijeka je tudi uradno potrdil, da se je rešel s španskim strokovnjakom Viktorjem Sančezom, ki je že po porazu v finalu hrvaškega pokala dejal, da trenersko klop pušča v varnih rokah Matjaža Keka, Slovenca, ki je bil na Reki že med letoma 2013 in 2018, tamkajšnji domačini pa ga imajo za boga. Zato je to zagotovo pozitivna novica za naše sosede. Za konec pa še k pozitivnemu razmišljanju mladih. Lani so med 7523 dijaki in študenti izvedli raziskavo Mladi in trg dela. Ugotovili so, da se pričakovana prva neto plača za 78% anketiranje giblje do 1500 evrov. 5% jih cilja nad 2000 evrov.
2: No, morda je to bilo bolj kot pozitivno, optimistično razmišljanje mladih. Monika, najlepša hvala za te pozitivne novice. Ja, tokrat smo se odločili, da danes na Ekspresu ne bo negativnih vsebin, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. Naslednje pozitivne novice pa čez eno uro.
3: Štiriinštirideseti festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
4: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
3: Doživite Idrijsko čipko.
4: Visit idria.si. I feel Slovenija.
0: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
5: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Greš danes na Šmarno?
8: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
10: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
11: Izberite svežino za ohlajeno poletje.
12: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
11: Wow, Big Bang.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
14: Pozor na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici. Poglejmo še zastoje. Ja, avtomobili kar stojijo na ljubljanski obvoznici od Barja mimo Kozarji proti Primorski in Gorenski, med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju in zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid med Kozarjami in Kosezami proti Brezovici. Med Tomačevin in Šiško proti Kosezami. Sezam in od centra in Golovca mimo Malenc ter naprej na Dolenjsko avtocesto proti Šmarju Sapu. Poglejmo še Primorsko avtocesto, zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Stoji tudi na Gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Vodice na posameznih odsekih proti Kranju in pred predorom Karavanke proti Avstriji nastala je 3-kilometrska kolona. Na Štajerski avtocesti med predorom in priključkom Šentil proti Mariboru in med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Stoji tudi na posameznih cestah Lesce Bled, Vič Brezovica, Senožeče Razdrto, Kalce, Logatec, Logatec, Vrhnika. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas pokličite na 080-106-4.
15: Ekspres vreme.
14: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri pa na Primorskem do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno in občasno oblačno, nastane še lahko kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, v nedeljo in ponedeljek bo pa pretežno jasno. In suho. Trenutne temperature v Ljubljani imamo 16 stopinj, v Mariboru 14, v Kopru pa 23.
16: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
15: Stol je Vikend odklop z Jano Giroto.
19: Ja, tako je, končno vikend in končno Vikend odklop, tako da odprite okna, pojačajte radio in pozdravite petek. Pred nami je sproščeno popoldne dobre glasbe. Ja, in vas Vikend odklop s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan in konec meseca, natančno 25. junija, 58 let praznuje Marko Vozelj, nekdani član in pevec Čukov, ki poje Vse povsod ljubezen. Torej, ena iz 90-ih in Čuki.
15: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

City.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v Kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na motodogodek Jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.

0: dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
4: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si. Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
3: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
2: Ekspres promet.
8: Pozor, na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. In na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Cenkova proti Mariboru. Poglejmo še zastoj na ljubljanski obvoznici od Barja mimo Kozari proti Primorski in Gorenski. Med Kozarjami in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Med Kosezami in Kozarjami proti Brezovici in od centra in Golovca mimo Malenc ter naprej na Dolenjsko avtocesto proti Šmarju Sapu. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru so tudi zastoj, kot tudi med Senožečami in Postojno proti Ljubljani in med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Stoji tudi na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Vodice na posameznih odsekih proti Kranju in pred predorom Karavanke proti Avstriji. Trenutno imamo 2 km kolone in na štajerski avtocesti med predorom in priključkom Šentvid proti Mariboru in med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Pa še stoji na posameznih cestah Lesce Bled, Vič Brezovica, Postojna Razdrto, Logatec Vrhnika. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas pokličite na 080-106-4.
2: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
3: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Pres vreme.
8: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem pa do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno in občasno oblačno. Nastane še lahko kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter suho. Poglejmo še trenutne temperature. V Ljubljani 16 stopinj, v Mariboru 14, v Kopru 23 stopinj.
9: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
10: Pa seveda Vikend odklop je tu in končno je petek. Torej naj bodo zadnje delovne ure lažje, promet bolj prijazen in seveda razpoloženje odlično. Ja, in ta vikend se odklapljamo s slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. In med njimi je tudi Korenina, ki ne pozebe, legenda slovenske glasbe, novinar in še kaj, bi lahko rekli, in no seveda in to je Pero Lovšin. Glasbenik, ki je skupino Panker Tine štetokrat nastopil v legendarnih Ali Tivoli, bo 27. junija dopolnil 71 let. Torej, Pero Lovšin in Samen majhen poljub.
2: Radio Express.
9: Najboljša glasba.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen.
2: Spet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Monika Novak. Začnimo s pozitivno novico za delničarje Zavarovalnice Triglav. Ti bodo prejeli 3 evre bruto dividende na delnico. Za dividende bo tako največja slovenska zavarovalnica izplačala 68 milijonov evrov. Izplačilo pa izvedla 17. junija. Slovenija spada v vrh Evropske unije glede števila opravljenih delovnih ur na teden. Za nas velja 38,3 ure, povprečje zaposlenih v EU pa je 35,9 delovne ure na teden. Skiperji so v zadnjih letih postali eden najbolj iskanih poklicev na Jadranu. Kot piše Jutarnji list, vrhunskim kapitanom manjših jaht in jadrnic na sezono ponujajo dnevnice med 300 in 400 evri, iščejo pa jih tudi preko Facebooka. Eden takšnih oglasov, ki je takoj pritegnil veliko pozornosti, je vabil 7 veselih, energičnih in malce glasnih Slovenk išče skiperja za nepozabno jadranje.
4: Monika, najlepša hvala za te zanimive novice. Ja, tokrat smo se odločili, da danes na Ekspresu ne bo negativnih vsebin, ker nas vse preveč zasuvajo z negativo. Naslednje pozitivne novice pa čez eno uro.
5: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
6: Natikače za na plažo.
5: V Lego Storu.
7: Ja, kocke za Tamauga.
5: V Zlatarni Celje.
6: Poročni prstan.
5: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju

0: Greš danes na šmarno?
1: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
0: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
2: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
3: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
2: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Ekspres promet.
7: Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Sneberjem proti Celju. Na Pomurski avtocesti je zaradi okvari tovornega vozila zaprt vozni pas pred predorom Cenkova proti Mariboru. Poglejmo še zastoje na ljubljanski obvoznici od Viča mimo Kozar proti Primorski in Gorenski in med Kozarjem in Kosezami ter naprej do predora Šentvid proti Kranju zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Med Brdom in Kozarjami proti Brezovici in od Rudnika mimo Malenc ter naprej na Dolenjsko avtocesto proti Šmarju Sapu. Poglejmo še Primorsko avtocesto, zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani in med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj tudi na Gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Vodice na posameznih odsekih proti Kranju in pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj in kolona 2 km. Na Štajerski avtocesti zastoj med predorom in priključkom Šentilj proti Mariboru in med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Stoji tudi na cestah Lesce Bled, Vič Brezovica, Logatec Vrhnika in Vrhnik in Vrhnika Brezovica. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko pokličete na 080-106-4.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
3: Vreme.
7: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem pa do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj, v nedeljo in ponedeljek bo pa pretežno jasno in suho. V Ljubljani in Mariboru imamo 14 stopinj, v Celju 15, v Kopru pa 22.
9: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
7: Ja, ja, tako je. Petkovo popovdne in Vikend odklop imata posebno energijo in prav takšno energijo vam prinašamo tudi danes v eter. In ves vikend se odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Junijski slavljenec je tudi Zoran Predin, ki bo 16. junija dopolnil 68 let in ki je svojo glasbeno kariero začel v 80-ih skupino Lačni Franc. Velik ljubitelj košarke in brez dvoma slovenska glasbena legenda Zoran Predin in strup za punce.
13: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

najvećimi party hiti ever. Express

0: Se chce za chyšní kino, pridi u najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nas proti kina Šiške. Telefonni cena 515-82. www.acssony.si.
1: Pridi u soboto 6. junija med 9. in 17. uro u BTC na motodogodek Jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo u soboto u BTC-ju. Jogi Moto.
2: Na okusne jedi žara, gremo u portala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
4: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Ekspres promet.
9: Zaradi nesreč na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru in nastaja zastoj. In na štajerski avtocesti je oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Pa še zastoj na ljubljanski obvoznici od Viča mimo Kozarji proti Kosezam ter naprej do predora Šentvid proti Kranju. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamuda je približno eno uro. Na gorenjski avtocesti med predorom Šentvid in priključkom Vodice, na posameznih odsekih proti Kranju in pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona ima približno en kilometer. Na štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru in med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Zastoj tudi na posameznih cestah, naprimer Lesce Bled, Logatec Vrhnika in Vrhnika Brezovica. Če slučajno tudi vi kaj opazite, nas lahko pokličete na 080-106-4.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Ekspres vreme.
9: Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 13 ob šibki buri, na Primorskem pa do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno in občasno oblačno. Nastale bodo še kakšne plohe, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 v nedeljo in v ponedeljek bo pa pretežno jasno ter suho. V Ljubljani in Mariboru imamo 14 stopinj, v Celju 15, v Kopru pa 22 stopinj.
12: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: To je Weekend od Klop z Jano Giroto.
15: Ma se ve, da Weekend od Klop, naj se vikend začne z nasmehom. Mi smo pa tukaj z glasbo, z godbami in z dobro petkovo vibracijo. Ja, in ta vikend se odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Glasbenik Andraž Hribar, ki 9. junija praznuje 51 let, je skladbo Moja moja prvič zapel pred 24 leti in sicer na EMI. Zdaj pa jo bo še na Ekspresu Andraž Hribar in Moja moja.
16: Radio Ekspres.
17: Najboljša glasba.

0: na Radio Express.
1: Kaj nas čaka danes večer na TV-ju? Danes ob 20.40 na Planet TV ne zamudite odlične večerne zabave v družbi našega radijskega sodelovca in priljubljenega voditelja Klemen Bučan. Čaka vas sproščeno vzdušje, dobra volja, smeh in zabavna televizijska vsebina, ki bo popestrila vaš večer. Danes ob 20.40 na Planet TV. Če želite pa pustolovščino, danes ob 21.15 na Pop TV-ju ne zamudite ganljive filmske drame Veliki ubežnik. Zgodba spremlja Bernarda, ki pobegne iz doma za ostarele in se odpravi na nepozabno potovanje v Normandijo, da bi počastil spomin na svoje padle soborce. Film prinaša močno zgodbo o pogumu, prijateljstvu, ljubezni in dokaz, da za velike pustolovščine nikoli ni prepozno. V glavnih vlogah blestita Michael Caine in Glenda Jackson. Film bo na sporedu danes večer ob 21.15 na Pop TV.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: več pozitive in najboljša glasba. Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
2: Pet pred drugimi. Ekspres pozitivne novice.
3: Pozdravljeni s pozitivnimi novicami, sem danes z vami Monika Novak. Rikljeve vile, ki je zaradi slabega stanja veljala za eno večjih belskih sramot, ni več. Porušiti jo je dal podjetnik Tim Mitja Žagar, ki je propadajočo stavbo kupil pred dvema letoma. Nadomestna gradnja pa se bo začela jeseni. V načrtu je čim bolj avtentična rekonstrukcija. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol so danes pisali izpite iz predmetov zgodovina, mehanika, računalništvo, ekonomija, likovna teorija, glasba in še nekaterih drugih izbirnih jutri. A maturante čaka še izpit iz matematike. In kaj je tukaj pozitivna novica, da si bodo tako dijaki kot njihovi starši kmalu lahko oddahnili. 15. junija bo začel veljati prenovljen prometni režim na območju prelaza Vršič. Res da parkiranje na vrhu ne bo več dovoljeno, bo pa do konca septembra vozil brezplačen avtobus Kranjska Gora, Vršič, Bovec.
4: Monika, najlepša hvala za te pozitivne novice. Upam, da ste tudi vi danes preživeli lep dan s samimi lepimi mislimi. Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
0: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Pan, center mobilnosti, največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
5: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
6: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
7: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje.
0: Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici.
3: Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje. Na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
0: Ekspres promet.
12: Zaradi nesreč na primorske avtoceste je oviran promet med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru in na štajerski avtocesti je oviran promet med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Poglejmo še zastoje, ki pa še vedno ustrajajo na ljubljanski obvoznici od Viča mimo Kozari proti Kosezam ter naprej do predora Šentvid proti Kranju. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na primorski avtocesti zastoj med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani zamuda približno eno uro. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga približno 1 kilometer. Na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentilj proti Mariboru so tudi zastoji, kot tudi med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju. Pa tudi na cestah Lesce-Bled, Logatec-Vrhnika in Vrhnika-Brezovica. Če slučajno tudi vi kaj opazite, lahko pokličete na 080-106-4. Zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale posamezne plohe, proti jutru se bo začelo delno jasniti, a se bo po nižinah marsikje zadrževala nizka oblačnost ali megla. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 13, ob šibki buri na Primorskem pa do 15 stopinj. Jutri čez dan bo nato sončno z občasno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna ploha, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno ter suho, pa poglejmo še malo temperature po Sloveniji. V Ljubljani imamo 14 stopinj, v Mariboru in Celju 15, v Novem mestu in v Murski Soboti 17, v Kopru pa 23 stopinj.
8: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
13: Tako je, Vikend odklop je tu na Radio Express in petek popoldne je seveda rezerviran za dobro voljo, prijetne melodije in trenutke brez stresa, tako da dobrodošli v vikend. In ta vikend se odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. Pero Lovšin, ki bo konec meseca dopolnil 71 let, je v 80-ih ustanovil skupino Sokoli. Svoj zadnji koncert so odigrali konec junija leta 1993 in sicer na avstrijskem Koroškem. Zdaj pa Sokoli, Pero Lovšin in pesem Ko so češnje cvetele.
0: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Bodite aktivni že v Kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, glavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pridi v soboto 6. junija med 9. in 17. uro v BTC na motodogodek Jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
9: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
15: V Ljubljani na Trubarjevi od 74 do 85, na Rozmanovi med 5 in 9, na Ilirski med 12 in 24, v nedeljo od 7.30 do 14.30. Iz nadzorništva Domžale TP Straža D34, izvod številka 1, v ponedeljek od 8 do 13.
14: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
16: Ma seveda, to je Vikend odklop in pred nami sta dva dneva oddiha, zabave in lenarjenja, če to želite. Karkoli izberete, naj vas spremlja dobra glasba in naša družba, tudi seveda jutri in v nedeljo. Ja, in ves vikend se odklapljamo slovenskimi glasbeniki, ki junija praznujejo rojstni dan. In ta mesec bo praznoval tudi Zoran Predin. 16. junija bo dopolnil 68 let. Mi pa bomo tokrat poslušali pesem Zadnja večerja, ki je bila v 90-ih pravi hit. Skupina Lačni Franc je sicer melodijo za to pesem črpala iz ruske himne Zadnja večerja.
0: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

0: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Express, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike.
4: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrijte novo, čarobno pot med vrtnicami in doživite vrtnično poletno zgodbo. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: 3, 2, 1...
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
10: Za popoln večer samo najboljši hiti 80-ih, 90-ih
11: in danes non-stop.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Pridi v soboto 6. junija med 9 in 17 uro v BTC na moto dogodek jogi. Čakajo vas testne vožnje, brezplačna pogostitev, posebni gostje in popust na celoten nakup. Se vidimo v soboto v BTC-ju. Jogi Moto.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Več pozitive!

0: na Radio Express.
1: Kaj nas čaka danes večer na TV-ju? Danes ob 20.40 na Planet TV ne zamudite odlične večerne zabave v družbi našega radijskega sodelovca in priljubljenega voditelja Klemen Bučan. Čaka vas sproščeno vzdušje, dobra volja, smeh in zabavna televizijska vsebina, ki bo popestrila vaš večer. Danes ob 20.40 na Planet TV. Če želite pa pustolovščino, danes ob 21.15 na Pop TV-ju ne zamudite ganljive filmske drame Veliki ubežnik. Zgodba spremlja Bernarda, ki pobegne iz doma za ostarele in se odpravi na nepozabno potovanje v Normandijo, da bi počastil spomin na svoje padle soborce. Film prinaša močno zgodbo o pogumu, prijateljstvu, ljubezni in dokaz, da za velike pustolovščine nikoli ni prepozno. V glavnih vlogah blestita Michael Caine in Glenda Jackson. Film bo na sporedu danes večer ob 21.15 na Pop TV.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovino v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Začenja se! Ekstra.

Brava. Excellent.